Jeg går rundt i ens og beskriver mig, bare ens med jer. Hvor ni engang lander, når mod kan kolde hjemme, vi går til at hangere. Dan går langt Jesus, hvor vi er tomfa, vi er engang kognere.